Ptica putnika. Ti si tamo negde iza onih

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova.

0: Hit FM.
1: Най-вече хитови за цели.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: sjajni Dino Dvornik, pa ovo je stvar za razbuđivanje.
1: Pa ovo je sjajno.
0: Da, svakom da smo stvari za razbuđivanje. Pa ovo je sjajno. Pola radne nedelje prevalili, u stvari nismo još ni prevalili, prevaljujemo danas.
1: Da, danas je onaj čuveni sreda je mali petak i ne znam što se to kaže.
0: Dakle, to bi te narodno
1: umotvorilo. Što se to kaže, sreda je mali petak? Pa zato što mi

0: volimo da proslavimo, jel te, sve.
1: Da.
0: I onda tražimo, o, mi Balkanci u svemu neki povod za slavlje, pa kao, šta ćemo da slavimo od subote do petka kad nema ništa? Ajmo da napravimo da je na sreda mali petak.
1: Tako je, da se radujemo i sredi, zašto da ne. Pričat ćemo i o Euroviziji nešto kasnije, ali za početak Nipple People i sutra. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mjesto gdje zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
10: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
11: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: E pa da vam poželimo ponovo dobro jutro, Sofija i Stefan, najbolje jutro sa vama, sve do 10, vreme za neku, pa prvu kaficu stvari,
1: prva kafica je na redu, nije još vreme za drugu, evo čuje se po mom glasu da je još uvijek prva
0: čuje
1: na redu.
0: Čuje se, da je vreme za prvu. Kad smo kod kafica, u Beogradu su se pojavili roboti koji ti služe kafu, roboti konobari faktički.
1: Da, tako, i sad da. Ja sam to čitala i sad gledam ovdje, ima raznih vrsta, ali smo mi uznapredovali, ja nisam to primetila. Znači ima neki roboti i oni kao skupljaju džubre, pa ima sad skupljaju, ne znam, posuđe, pa ima prave kafu, ali robot koji pravi kafu, kafe aparat.
0: Kafe aparat, da, ali ovo ima sad roboti konobari, to je meni zanimljivo.
1: To
0: znaš,
1: ti se sviđa.
0: Da, to mi se sviđa, zato što će onda dođe i nema više onaj moment intimni kao da ti kažeš, dečko, dođi, razumeš, momak, nema, zato što je to robot i ne možeš da mu kažeš daj mi ono moje. U stvari možda i možeš da mu kažeš daj mi.
1: Da, ali kako ćeš da mu objasniš, recimo daj mi, ne znam, malu punu ili dva prsta leda, ali ne znam, ovako sa tri kocke, sa onako, mi kad krenemo da izmotimo, ili imaš neka ta, ne, za kafu znam da nešto ljudi čudno naručuju.
0: Da, pa mala puna, dva prsta gore, ovo ono sa penom, bez pene, tako da
1: hladno, mleko, toplo, neko, ako ono, ovaj robot, njega to ne zanima.
0: Veselo će im biti u Srbiji.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nema Ringišpil sa vremenom i ove srede. Evo sad gledamo prognozu. Šta kaže prognoza?
2: A opet znaš još ućmo rasto sve, ništa nam nije jasno. Kaže i da će biti vetra i da će biti malo negde kiše i da će biti oblačno, ali će biti i sunčanih intervala. U suštini danas će biti onako šarenoliko. Mogu da preporučim svima da se obuku slojevito kao Nada Macura.
1: Bravo,
2: da bi
1: da
2: mogli da...
1: Kofer da,
2: da bi naš ono, jer bit će više vremenskih doba u današnjem danu i da će naj najviša dnevna temperatura biti od 15 do 18 stepeni, ali ovo mi je zanimljivo za meteoropate. Danas nam preti neraspoloženje i glavobolje.
1: Ajde da pomognemo.
2: Dajmo,
1: sa tim,
2: ajde,
1: ali,
2: stvarno.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.
17: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
18: I još puno drugih popusta.
17: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
18: I napravite dodatnu uštedu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Poslanici Skupštine Srbije od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Petković je ukazao da su Srbi u pokrajini pod svakodnevnim pritiskom Prištine i naglasio da je neophodno preduzeti konkretne korake ka formiranju zajednice srpskih opština. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking na razgovore sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Uoči puta poručio je da će trgovina biti glavni fokus razgovora, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu. U borbi za četvrtfinale Mastersa u Rimu Hamad Međedović je izgubio od španskog tenisera Martina Landaluze sa rezultatom 2-0. Plasmanom u osminu finala Međedović je zabeležio svoj najbolji rezultat u karijeri na Masters turnirima.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
4: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
5: I danas promenljivo oblačno, ali bit će i sunca, bit će i oblaka, bit će i kiše, Sofija, svega će biti danas.
6: Jeste, evo gledam sad kroz prozor, bore se o zraci sunca, gledala sam stvarno kroz prozor, teba mi je pogledala kao kada da baš si gledala kroz prozor.
5: Baš si gledala kroz
6: Jesam,
5: prozor. Šta si videla kroz prozor?
6: Zraci sunca se bore da prođu kroz oblake.
5: Eto,
6: poetično,
5: to u stvari znači.
6: Poetično, da.
5: Najviša dnevna do 18 stepeni.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: godina slavimo zajedno.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Kompanija Dilenderman traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: kockanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

FM. Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 9 minuta tačno, što znači vreme za
0: Hit budilnik.
4: Buđenje.
3: Budilnik, buđenje, ti si u stvari bolja od ovog petla.
4: Buđenje, buđenje.
3: Mora, izvini. Apsolutno buđenje, vreme je da pošaljete vašu muzičku želju na Viber 069-308-7646, glasovnu, tekstualnu, kako vam milo.
4: Da, birate vašu pesmu jutra, birate pesmu kojom ćete probuditi sebe, nas ovde u studiju, a i celu Srbiju sa najvećim hitovima za celu Srbiju.
3: Tako je, šta god vam povalju, romantično, tužno, brže, sporije.
4: Da, mislim bolje je brže, ajde da se svi razmrdamo, da malo džuskamo, ali da, može i nešto sporije. Sve to šaljete na 069-308-7646 i možete da obrazložite zašto neka pesma.
3: Tako je, Lenko Kovačić u nastavku i samo da mi je

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Ej, jau, Saža,
2: rompe la discoteca.

0: kaže
1: Al Capone, srpski Al Capone.
2: Hit, budilnik.
1: morala sam da kažem.
0: Stvarno.
1: Pa kaže srpski Al Capone.
0: Kaže naš
1: pas.
0: Mama, da. Vreme je za buđenje, vreme je za hit budilnik, vreme je da pošaljate svoju muzičku želju na 069-308-7646 da obrazložite zašto baš ta pesma je zadužena za buđenje vaše ove srede. Šta kaže Viber, Sofija?
1: Evo ovako, Daki nam je poslao poruku čak i pre nego što smo ti i ja pozvali na hit budilnik, bio je spreman, tako da ajde da čujemo njega koju muzičku želju ima.
3: Pro najbolji hit FM-ovci, želeo bih sve da vas pozdravim i ako bi moglo danas nešto specijalno, a to je magazin I ljube se dobri, loši, zli. Pozdrav za sve vas.
1: Pa to je tačno, svi dobro. Se ljube, i da. Dobri, i loši, i zli, bitno da se vole, svi. I tako će.
0: Kako si ovo lepo, čovječe, kako si došla na ideju ovo tu da tako to sve, baš si sve skapirala. Svi se ljube, i dobri, i loši, i zli. Dobro, što kažem dalje? Bravo, Safija.
1: Kaže Jelena dalje.
4: Dobro jutro, radi narode. Jedan veliki pozdrav za najbolji hit FM radio i za jutro čista ljubav od Senide, jer samo ljubav pokreće svet. Uživajte društvo i hvala što nam svako jutro lepšavate dan.
0: Hvala.
1: Hvala vama. Viš kako mi Jelena prati u stopu.
0: Tako
1: čista
0: je,
1: ljubav. Ljube
0: samo
1: se svi.
0: Ljuba. Adi i Senida, novi hit, ili tako?
1: Da, izašao skoro. Svi su poludeli već za pesmom.
0: Da se Senida nešto ozbiljno drma scenom. Čista ljubav u nastavku. Dobro jutro.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi. Više na tehnomanija.rs.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Kakav lajf, strašan lajf.
4: Mozart, baš me s kim igraš.
5: Sve su žedne oko mene.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mlijeko 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Aj, ljube se i dobri, loši zli, kako si ti rekla to sad? Svi se bre ljube.
1: Svi se ljube.
0: Tako je. Hit Budilnik, i dalje smo tu sa vama i dalje imate priliku da poručite pesmu za hit buđenje na 069-3087-646 na Viber. Sofija, uglavnom neke pozitivne, neko što neki brži ritam.
1: Neki, da, fino birate muziku, meni se sviđa i ovo nemamo, ali kad sam videla gas, dopalo mi se jako.
0: Videla si, da.
1: Da, joj, što volim miris od benzina. To mogu ja da vam otpevam, ali nije vam prijatno, sigurno sam.
0: Možemo to da napravimo, na primjer, ako nemamo nešto, ti otpevaš.
1: Da, i onda svi pobegnu, svi promene stanicu, ako do sada već nisu. Ako sam već zakasnila sad s ovim, ali ima još poruka da vam ne pevam. Ja kaže, Nenad, dobro jutro, ako može se nide bez tebe, dobro da ne čitam dalje nešto tu, tajni obožavalac, gledam šta je, ne znam.
0: Čekaj, tajni obožavalac. Željko Samrđić, da me nije neko tražio, može.
1: Ja, ima i to.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, očekuje se ponegde na jugu zemlje. Najviše dnevna do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo fudbal, finale Kupa Srbije večeras. U Sofiji kad smo otvorili vesti, rekla si ništa ti nije jasno.
2: Ništa nije jasno. Zato što kaže ovde, osvajač Super lige poznat je već nekoliko nedelja i sad tu nešto dalje piše, znači poznat je da imamo osvajača i onda kaže Crvena zvezda bi mogla da dođe do šeste duple krune, znači nemamo osvajača i onda kaže pitanje je ko će poneti drugo mesto, drugu po važnosti trofej. I sad čekaj, kako ćemo da prvo...
1: Polako, smiri se ovde, ženo, šta ti je? Zvezda je osvojila Super ligu, ovo je sad kup, finale kupa, igraju Zvezda i Vojvodina, bit će odigrano na stadionu Lagator u Loznici.
2: Ja treba da znam šta je Super liga, šta je kup, jel da?
1: Pa, zato se kaže dupla kruna. Ako osvoje jedno i drugo, onda su osvojili duplu krunu.
2: Ti a to tu... podjednako je važno. Jedni.
1: Pa nije baš podjednako važno, ali važno je. Važno je da se osvoji dupla kruna. Elem, finale Zvezda Vojvodina večeras od 20 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Disakcija. Coca-Cola više vrsta 2 litre 159. Dobro dimljeni sir, kilogram 799.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Bekament.
8: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring. When
11: you smile. Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
12: I'm loving it.
13: U ovoj kući važi

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: nisam je razumeo sad. Nije ljubav to što smo bili, znaj, to je ironija. Šta
1: je pisac hteo da kaže? Jel to hoćeš da me pitaš?
0: Da. Bavimo se malo ljubavnim temama u nastavku. Naleteli smo na jedan zanimljiv članak.
1: Kad smo kod ljubavi,
0: tako je. Zanimljiv članak u novinama. Žena je napravila hologram i to svog pokojnog supruga.
1: Da. I sad, šta je tu crnjak? To što možda i nije, što je ona to pustila na njegovoj sahrani.
0: Pa to je, ja mislim, sinonim za crnjak.
1: Da, i onda je on pričao sa svojim ljudima, porodicom, prijateljima preko tog holograma.
0: Pa to je stvarno nekako možda malo previše od ove žene.
1: Testament, ali se snimio i onda na njegovoj sahrani i on to ispričao. Čudno.
0: Sigurno je bilo ljudi tu koji su
1: prevetali. A zamisli koliko su se oni voleli.
0: Jako su se voleli čim se na ovo odlučila, ali možda je ovo malo preterivanje, sad baš i hologram.
1: Možda kući sad odnala taj hologram.
0: I znaš šta mi onda palo na pamet? Da formulišemo pitanje. Najluđa stvar koju ste radili zbog ljubavi.
1: Da, ovo je baš ludo. Ako imate nešto luđe, pa mi jedva čekamo da čujemo.
0: Teško da imate luđe, ali dajte najluđe što se vas tiče, šta ste uradili zbog ljubavi.
1: Šta si ti najluđe uradio zbog ljubavi?
0: Oženio se. Neću da znam za nikoga osim tebe i Dino Dvornik. Dobar dan.

0: Pitanje jutra je bilo najluđa stvar koju ste uradili zbog ljubavi. Evo, dva minuta vam je trebalo da se raspišete.
1: Stefanu je trebalo sekund odmah i stop odgovorio da je najluđa stvar koju je uradio zbog ljubavi da se venčao.
0: Da, da, a evo ljudi idu i mnogo dalje od toga, kaže, naučio na pamet horoskop da bi mogao da pričam sa njom.
1: Okej, to je trud.
0: To je trud.
1: E, ja sam ljudi motala sarme zbog ljubavi.
0: Motala sarme zbog ljubavi.
1: E sad, da me razumete, ja volim da kuvam, ali kupus ne podnosim, pogotovo kiseli. Ja sam zbog ljubavi motala 200
0: to
1: sarmi.
0: To si ti motala, to ne
1: da.
0: Kaže ljubi, ti 200
1: ne.
0: Sarmi
1: da.
0: Si
1: motala. Ne, da, ne. Sama motala 200 sarmi zbog ljubavi.
0: To je sasvim okej.
1: Da, rade ljudi čudne stvari, evo čitam ovde još komentare, kaže... pravila sam se da volim fudbal 7 meseci pa sam pitala kad će drugo poluvreme. Aha, okej, dobro.
0: Dobro, to je znači, ljubav. Kaže da. Dragan, pristao da gledam njenu omiljenu tursku seriju. Dobro, to je ozbiljna ljubav. Glumio da volim pse. Uglavnom muškarci pišu, ja moram da ti priznam.
1: A slušaj, ova žena kaže, ovo je klasično, tipično ženski. Napisala, nije mi ništa i čekala 4 sata da pogodi šta mi je. Kako to volimo da radimo?
0: Dobro.
1: Kako to volimo da radimo, da kažemo nije meni ništa.
0: Sjajno. Pišite i dalje vaše primere na Viber 069-308-7646.
1: Ajde, neke krupne stvari da čujemo to.
0: Ajde. Čekaj, braći, Blues Band.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kao što smo rekli, vreme danas šućmurasto, šareno, kako volite da kažete, bit će malo sunca, bit će malo i oblaka, ponegde slaba kiša, temperatura najviša danas bit će do 18 stepeni.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. U visini oročene štednje građana.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Bekament.
12: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.
15: Biota Intima Gel. Pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška. Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.
16: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
17: Noće su kruvu, benica, bu.

0: Bijelo dugme, noćas je Kolubenica.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 9 sati i 3 minuta i pravo je vreme da čujemo Koloniju i 1001 noć. Ako se do sada niste razmrdali i razbudili, evo sad ćete sigurno. Dobro jutro još jednom, narode.

0: Nastavljamo našu priču ovog jutra. Sofija i Stefan sa vama. Najbolje jutro na Hit FM radiju. Sofija, omiljena tvoja tema poslednjih dana jeste Eurovizija.
1: Jeste Eurovizija i naši momci su me sinoć baš obradovali kada su ušli u finale. Lavina je prošla i borit ćemo se u toj velikoj finalnoj igri. Baš je bilo interesantno i nastup je bio fantastičan, produkcijski, pevački. Fanovi su bili ludi i to se čulo. Duška dok je komentarisala je ostavila baš da čujemo taj aplauz fanova u Beču, kako dočekuju i kako aplaudiraju našim momcima, i to se zaista onako gromoglasno čulo. Duška s komentarima, naravno, bila je fascinantna.
0: Na nivou,
1: ništa manje nismo ni očekivali, tako da bilo je jako interesantno. Od država komšinica prošla je Hrvatska.
0: Hrvatska, dobro, Crna Gora nije
1: prošla, tako da...
0: Idemo u finale. Finale je kada?
1: Finale je 16. Sutra je drugo polufinale, to je jako bitna stvar u smislu da vidimo ko će to proći iz drugog polufinala, to može mnogo da nam odmogne ili pomogne u finalu. Za sada od sinoć Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael i jedna mala, ali velika Srbija.
0: Jedna mala, ali velika Srbija, da. Sjajno. Ti si nešto baš bilo zadovoljna kako je to juče zvučalo, kao iskreno si bilo u fazonu, stvarno smo bili dobri.
1: Jeste, stvarno. Dobar nastup. Mislim da je ovo možda drugi, treći put u istoriji da Srbija na Euroviziji, sad sam iziritirala sve ljude koji nas slušaju, ali da Srbija na Euroviziji zapravo predstavlja ono što zaista jeste Eurovizija. Znam da ljudi ne vole toliko tu temu, već su svi, oni tamo nama nameću, a nije, sad smo mi njima nametnuli heavy metal, molim lepo, doviđenja.
0: Ovo im nismo nametnuli, a ovo bi možda pobedilo.
1: Da smo ovo poslali, bila bi pobeda sigurno.

0: desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Tenisan A, najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
2: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Bekament.
6: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
9: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
10: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Posjeti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Hit radio.
13: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Prava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Vreme je malo da se prozbori koja o zdravlju. Sofija i Stefan samo u najboljem jutru, zdrava strana jutra. Kako se zove, naleteli smo na jedan genijalan članak, zato se moja draga koleginica smeje. Imam 103 godine i ja sam najstariji doktor na svetu. Ovo su moja tri pravila za srećeni dug život. Svim pacijentima ponavljam isto. Da, sad slika čoveka je malo upitna, ali dobro, nam je jako drago da je on srećen, živ i zdrav. Sljedeća...
3: E sad, nije znači, on je rekao da je cilj, izvini, molim, da 103 godine. Da. Sad kako će to da... Ne?
2: Kako
3: bude, tako će biti.
2: Kako bude, tako će biti. On samo kaže da je srećan. Pod jedan, ne dozvolite mozgu da zrđa.
3: Opa.
2: Da. U prevodu šta bi to značilo?
3: Dobro, znači čitajte knjige, čitajmo knjige... I
2: da,
3: tako,
2: da postavljaš sebi neke izazove, učiš
3: osmosmerke,
2: rešavaš neke
3: reči,
2: probleme. Da, vežbaš mozak, apsolutno se slažemo.
3: Da.
2: Mržnja čoveka troši iznutra, to mu je zdravstveni savjet, da manje mržnje.
3: Apsolutno, ljudi, volite i ljubite bližnjega svoga. Treći savjet...
2: U slovo ljubave smo se pretvorili. Dobro, i treći savjet, uživajte, ali sa merom, što znači nemojte preterivati sad, nemojte da se odričate baš svega.
3: Da, ali nemojte ni da preterujete u tom svemu. To, znaš šta me to podsjetilo? To me podsjetilo kad ljudi kažu, ma jedan život, jednom se živi. Da. To jednom se živi, ljudi, ne znači 3 kila pečenja od jednom, a imate, absolutno, recimo, problem sa pritiskom. Znači, jednom se živi, znači pomalo.
2: Jednom se polako, živi, pazimo, govorite s vremena na vreme, da, ne svaki dan. Tako da. Umereno, ali da, uživajte sa merom.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
2: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
10: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
11: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk,
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: večera. Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Je li je vreme za prolećno čišćenje?
2: Jeste.
1: Jeste. Ono veliko i mi ovde na radiju isto tako rešili smo da uradimo prolećno spremanje. Uz usisivač, jedan specijalan Dreamy usisivač smo mi rešili da iskoristimo za usisavanje studija. Vama može to doneti super nagradu.
2: Tako je, svakog radnog dana, je li tako?
1: Da, svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisamo vam po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača Dream X50 Ultra Complete.
2: Da, premium robot usisivač sa tim nekim Pro Leap sistemom koji omogućava prelazak prepreke do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju, veštačka inteligencija i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje. Znači sve će on
1: sve
2: sam
1: on
2: da odradi,
1: sam radi.
2: Sve sam radi. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete lepo papir i olovku i zapisujete šta smo sve usisavali, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i na broj svih 10 predmeta koji su usisani za 5 dana osvojiće ovu fantastičnu Dreamy nagradu, tako da srećno!
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Sreća!

0: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. U visini oročene štednje građana.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Recite mi, kako je to sve počelo?
3: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
3: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
4: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Bekament.
9: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod,
11: building, coloring, inspiring.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
13: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
15: Znaš da si tu. Šta god da kažem, šta god da slažem.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Hvala Bajegi.
1: Nije ljubav.
0: Ali ovaj početak.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Pa ne znam da li bolje što je 13. a sreda ili što je sreda a 13. a ne petak. Dobro jutro, dobar dan, ali tako stvari stoje, odnosno pola radne nedelje. Iako danas malo više zevate i niste baš najbolje spavali, odnosno dovoljno dugo spavali, pripisat ću to možda i prvom polufinalu Eurosonga. Nije baš rano završeno, a valjalo ispratiti do kraja s dobrim razlogom. A tu je onda i vreme koje, iako ima dosta sunca, onako poteško, ali znate šta,

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: А од 13. мајско преподне почело је пре 15 минута. У наставку слушамо сјајну Александру Радовић. Добар дан и уживајте.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
7: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
1: je. Kaj neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Priznajem da me ova Kristinina pesma Kolena definitivno podsjeća na leto, na taj neki vibe. Ali trenutno, ako posmatramo vremenske prilike u Srbiji, daleko smo od leta. Juče je čak više ličilo pa na izmerično na jesen, pa čak i na zimu u pojedinim delovima Srbije. Iako meteorolozi nisu isključili moguć sneg na Koponiku, rekla bih da uprkos temperaturi od 3 stepena ispod nule ovoga jutra ili trenutnih minus 2, nije baš tako strašno, jer između ostalog, kažem, nije se formirao snežni pokrivač. Vidjet ćemo kako će izgledati narednih dana, ali svakako se toplije obucite, jer čak i onom najtoplijem delu dana, danas će u pojedinim delovima zemlje biti do 10 stepeni hladnije u odnosu na juče. Ipak, ako vam je nedostajalo proleće, imamo ga makar ovako kroz prozor, što se kaže, jer na pogled je više nego lepo i onako sunčano, ali kad izađete napolje, rekla bih da nije baš tako idilično. Biće toplije narednih dana bez brige, a kažem, ukoliko ste se uželeli baš te zime i temperatura koje nisu baš karakteristične za ovo doba godine, onda srećen vam put u više predele.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.

0: slavimo zajedno.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Tehnomanija, Biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi. Više na tehnomanija.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Minus 2 stepena je trenutno na Kopaoniku i to je najniža zabeležena temperatura trenutno u Srbiji, a za razliku od jučerašnjih 22, 3 ili 4 stepena već je ovo doba dana, trenutno je sa 13 najtoplije u Kraljevu i u Zaječaru, 12 izmereno u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, a ista vrednost trenutno i u Nišu. Meteorolozi kažu bit će više sunca nego oblaka, pogotovo u drugom delu dana, ali će biti i vetrovito i hladno sa temperaturom do 18 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
7: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.04 minuta, dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Eto, ako ste se s nekim dogovorili da se nađete u 11, kasnite samo 4 minuta, pod uslovom da stišete u narednih nekoliko trenutaka. Dobro jutro, dobar dan. Kad smo kod tog kašnjenja, nekako taj alarm ujutro kad zazvoni, čini mi se da nam i nije tako strašno ako kasnimo 5-10 minuta u prvom delu dana. Možda, pogotovo kod onih odgovornih, to nekako više škripi popodne. Međutim, ako trenutno ne žurite nigde jer nemate posao, znam negde gde možete možda da okušate sreću. A to je Kragujevac, jer filijala Nacionalna služba za zapošljavanje ovog grada poziva i poslodavce, ali i nezaposlene na prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja koji će biti održan sutra od 11 do 14 časova. Dakle, sutra nemojte da kasnite, ako vam treba posao, tako da u hali Jezero vas čeka, pa moguće i potencijalno vaš dobar poslodavac, odnosno budući posao, ili naravno radnik kojeg očekujete. Tako da, eto, prilike da ako vam Kragujevac nije daleko ili vam nije daleko posao, ako se tamo zaposlite, da putujete, da odete i potražite posao.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Najveći hitovi sa

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Razvedrava se polako, tako da će do kraja dana širom zemlje ostati uglavnom suvo sa dosta sunčanih intervala, ali i desetak stepeni hladnije u odnosu na juče, pa će najviša dnevna biti do 18. Što se trenutnih merenja tiče, sa 14 Zaječar i Negotin su najtopliji gradovi trenutno u našoj zemlji, 13 izmereno u Nišu, baš kao i u Novom Sadu i u Beogradu, dok je Kopaonik i dalje najhladniji, ali sada u plusu 2 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: akcja, radio akcja. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Bilo je juče vrlo zanimljivo i izazovno, rekla bih, i šetati, ali i voziti u nekim delovima zemlje. Ima na društvenim mrežama puno takvih snimaka gde se vidi kako ste parkirani sa strane i čekate zapravo da nevreme prođe, i bravo za takvu odluku, jer bezbednost je na prvom mestu. U ovom trenutku, rekla bih, sa te strane da su uslovi za vožnju puno, puno bolji, mada i dalje na pojedinim deonicama kroz Srbiju ima naravno mokrih i klizavih kolovoza, zbog čega je neophodno da budete oprezni i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. Ako pak planirate ka graničnim prelazima, nema vozila gotovo uopšte, tako da nema ni zadržavanja, ni prilikom ulaska, ni prilikom izlaska iz Srbije, a ni na naplatnim rampama. Sa druge strane, ako vozite po gradu, pa polako i strpljivo. Na pojedinim lokacijama, pogotovo u Beogradu, bez obzira što ni jutarnji, ni popodnevni špic, trebaće vam strpljenja. Srećan put i bezbednu vožnju svakako vam želi ekipa Radio Akcije, uz preporuku da putujete uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radio Akcija, Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
2: Aid. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Kada

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 4 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ako kažem igre bez granica, pretpostavljam da će se oni moje generacije i plus minus 5 i itekako prisetiti u ta neka davna vremena vrlo popularne, ajde da kažem, i emisije i akcije i pa na neki način možda i reality, ali ne ovog kao danas. Ali sa druge strane, igre bez granica se polako i mestimično i sporadično vrate, možda ne na velika vrata, ali na ona manja svakako. Pa će tako jedna osnovna škola na domak Novog Sada, tačnije u Petrovaradinu, sutra održati igre bez granica, kako za roditelje, tako i za decu, jer se program održava povodom obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, ali i Međunarodnog dana porodice. Tako da će program, koji će startovati u 17 časova pod nazivom Fizička aktivnost i zdravlje, igre bez granica, obuhvatiti još puno toga kroz prateći sadržaj, ali će, sigurna sam, pre svega i roditelji, a i deca uživati zahvaljujući tom nadmetanju i takmičenju. A kad već spominjem ovaj događaj, ne mogu da preskočim i Bajinu Baštu, gde će takođe u četvrtak biti organizovan i Dan sporta i Međunarodni dan porodice. Inače, manifestacije koje će na gradskom šetalištu i gradskom trgu okupiti veliki broj dece, roditelja i građana u duhu sporta i porodičnih vrednosti, a siguran sam da će biti prilike da se dobro zabavite kroz sadržaj koji su pripremili.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Ja moram nešto da vam objasnim. Dakle, svi vi koji usisavate kuću, obično se trudite da ništa što ne treba ne usisate, jel tako? Posle muka to izvadite. Ali, kada mi usisavamo, i odnosno naši dragi prijatelji, onda je to važno da znate, jer je idealno vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača, vama zapravo može doneti super nagrade. Naime, svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, usisavamo po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača, Dreamy H15 Pro Heat Wet and Dry, štapni usisivač sa funkcijom pranja toplom vodom, dizajniran za efikasno uklanjanje tvrdokornih mrlja i istovremeno usisavanje i pranje podova. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete papir i olovku i zapisujete šta smo mi to sve usisali od ponedeljka do petka, kada vas 22. maja popodne očekuje je taj neki poziv, a vi ćete morati da nam nabrojite svih 10 usisanih pojmova za ukupno 5 dana. Osvojite fantastičnu Dreamy nagradu, a ja vam želim puno sreće.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcia. Radioakcia. Sponzor Fertility Aid.
1: Ako se o nečem još uvek priča, pričalo se i uz jutarnju kaficu i šta se na društvenim mrežama negde najviše spominje i deli, to je svakako prvo polufinale 70. jubilarnog izdanja Eurovizije koje se ove godine održava u glavnom gradu Austrije. Imali smo priliku sinoć da vidimo 15 kompozicija, od tih 15, 10 je, uključujući našu, prošlo u veliko finale koje ćemo imati priliku i da vidimo i da slušamo, mada je ovo prvo, rekla bih, posljednjih godina najvažnije, dakle u subotu od 21 sat. Da bismo imali kompletnu sliku, treba nam još 10 finalista, a dobit ćemo ih sutra uveče od ukupno 15, koliko će također biti predstavljeno. Ono što je posebno zanimljivo za sve one koji su ispratili prvo polufinale, a kažem, mišljenja su kao i obično potpuno različita, komentara i ovakvih i onakvih na račun i naš predstavnika, ali i ostalih zemalja. Dakle, zanima nas i taj finalni deo kako bi mogao izgledati i posle plasmana u veliko finale koje su obezbedili još i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Hrvatska, Litvanija i Poljska, bit će zanimljivo vidjeti kada će i ko nastupati. Poznato je, kažu iz organizacije, da će u prvom delu, dakle u prvih 10 finalista, nastupati i naša grupa Lavina, a pored nas tu će biti i predstavnici Grčke i Belgije, a u drugom delu finala nastupit će Švedska, Litvanija i Poljska. Ostatak onih finalista od sinoć, kažu, rasporedit će organizatori u skladu sa efektima kako oni žele da ceo taj show u subotu i izgleda.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Bravo, naravno, za naše predstavnike. Ako niste, ispratite na društvenim mrežama i taj nastup i nastup nekih ostalih, ako ništa drugo, ono bar finalista, da steknete neki uvid, a i konkurenciju, jer ne iz dana u dan, sada se iz sata u sat, rekla bih, menja i taj plasman kada su kladionice u pitanju. Došao u nastavku.

0: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Adži Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.

0: ozbiljno dobar hit. Željko Vasić, pratiš non stopu. U 4 minuta do 1 popodne.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas promenljivo oblačno, moguće je neka kratkotrajna kiša na jugu zemlje, vetar slab i umeren, ali na istoku zemlje nešto jači, maksimalna dnevna danas od 15 do 18 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
15: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit FM.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi, više na tehnomanija.rs.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Hit FM.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.
12: Hit radio. Nežno, nežno, nežnije.
13: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
8: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima i da se pregovori nastavljaju. Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Iz jednog vozila curi gas, zbog čega je obustavljen saobraćaj u oba smera autoputa. Uviđaj je u toku. Prema novoj projekciji Centralne banke, prosječna inflacija u ovoj godini biće oko 3,6%, dok je prognoza rasta BDP-a smanjena na 3%. Rečeno je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji koji je usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavili su raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano u Loznici. Utakmica počinje od 20 časova. Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na jugu, najviša dnevna do 18.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14.01 minut. Dobar dan.

0: jedan, pa reći ćemo retro hit. U 14:08 minuta, Bijelo dugme, Meni se ne spava na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I dobar dan Srbijo, dobar dan dijasporo. 13. maj danas, sreda, a znamo svi da kad prođe sreda, ovo ostalo posle nje što ide, nekako ide lakše. I nama sve nekako ovako lagano i lepo ide, jer smo na Hit FM radio, gde su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Vama Lola pravi društvo sve do 6 večeras, a sad nam društvo pravi i savršeni Vlado Georgijev sa još savršenijom pesmom, a to je Žena bez imena.

0: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa dobro, danas nismo nestabilni, šalimo se malo, ali da, promenljivo oblačno, moguće je kratkotrajna kiša na jugu zemlje. Vetar je umeren, s tim da je na istoku nešto jači, ali u toku dana će biti slabiji. Maksimalna dnevna temperatura od 15 pa do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Se esta sano se bizna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelariju u Srbiji za više informacija. Adji Vadem, izaberite zdravlje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs.
5: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: što bi je Mina rekla, prijatelje držim blizu, a još bliže držim dušmane, da. Slagaću vas sve u tačno 15 minuta do 3 na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, 13. maj danas sreda i onako idealno da se preseče nedelja nekim sportom. Pa taman da ogledamo malo fudbala, što se kaže. Večeras imamo Crvenu zvezdu i Vojvodinu u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje večeras u 8 časova, pa ono, znate sve, grickalice... Znači, grickalice, neki sokići za odrasle i naravno da se spremimo onako da navijamo. A sad se naravno vraćamo i na muziku. Shaggy, braća Blues Band, Moja Mila. Dobar dan!

0: Priča o nama i Tijana Dapčević na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Trenutno po gradovima u Srbiji pretežno oblačno, ali bez kiše. Temperatura je uglavnom negde oko 15 stepeni, maksimalno danas može ići do 18, pa definitivno da obučemo neki ili ponesemo sloj garderobe više.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
12: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: sjajni Džana Lončarević i jedan hit već 9 godina star, ali dobar, dobar hit. Pitam te, to je ono što slušam u 15.09 na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E pa ono što nam sredom treba jeste naravno dobra muzika, ali dobro, to već svakako imamo, ali nam trebaju i dobri uslovi za vožnju. To je nešto

0: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštenska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit radio. Nežno, nežno, nežnije.
8: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio. Ljubav.

0: Hvala, ali ne hvala. I Aleksandar Radović na Hit FM-u u 3:30.
1: Hit FM radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
0: E pa ovde kod nas je stvarno na hitu onako vredno usisava, ali da, krenulo je ovo prolećno čišćenje, mada je proleće i realno vreme za ulepšavanje. Tu je Dreamy Miracle Pro profesionalni onako fen za kosu sa svime što nam treba. Znači, i jak motor fena i zaštita od toplote i čak ima i dodatak za miris u nogu, negu kose tokom sušenja. Ipak, kako biste baš vi osvojili super nagrade, fokusiramo se na usisavanje uz pomoć Dreamy usisivača. Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, mi usisavamo po dva predmeta. E sad, ono što vi treba da uradite jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete onako lepo papir i olovku i zapisujete šta smo sve usisali. Jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i na broj lepo svih 10 usisanih pojmova za ovih 5 dana osvojiti onako baš, baš ozbiljno dobru Dreamy nagradu i da naravno, narode, srećno svima.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!

0: slavimo zajedno.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka Valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
7: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
8: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
9: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
10: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: To je ono što slušamo na Hit FM.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Tačno je 12 minuta do 4 popodne, sreda je 13. maj i eto, sve bitne informacije sam vam rekla za ovo popodne. Napolju jeste oblačno, ali bar nije nestabilno vreme, kako su nam meteorolozi govorili prethodnih dana. Šalimo se malo, naravno, ali kiše trenutno nema. Nekih 15 stepeni je, dobro je to, a mi se naravno družimo i to sve do 6 večeras, Lola vam pravi društvo, a javljam kad nađem neke ideje gde ćemo ovih narednih dana. I dobro, neki se možda još uvek nismo razbudili, ali dobro, sad ćemo naravno zajedno uz najveće hitove za celu Srbiju. To nam je naravno Bijelo dugme. Zar ne vidiš da pravim budalo od sebe? Za sve nas koji bar jednom jesmo. Dobar dan, narod.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Sedim tako i slušam najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
3: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo. I stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo. I stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

0: пегамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: У нашей кучи сви воле краљевски третман.
4: Намажи ми.
5: И мене татам.
3: Изволите ваше размаженство. Један сирето, један кајмако.
6: А за краљицу?
3: Намази да се свако размази. Од правог домаћег млека. Доктор Милк.
7: DTL акција до 18. маја. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
11: Tačno vreme je 16 časova. Dobar dan. A mi naravno nastavljamo sa muzikom. I kako smo u ovom eurovizijskom mesecu, tako i slušamo našeg nekadašnjeg eurovizijskog predstavnika. Da, to je Željko Joksimović, ali sa pesom Nije ljubav stvar. Uživamo, narode, zajedno.

0: naravno, jedan jedini Čola. I čije je ono zvijezda u 16.12 minuta na Hit FM-u.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, Dan na Hitu, sreda, 13. maj, i ovo nam govori samo jedno, a to je da je iza nas prvo polufinalno veče Eurovizije i moramo da prokomentarišemo ovo, pa sam u to ime naravno pozvala kolegu Ogija sa Tedi Radija. I sad reci nam, Ogi, da li si ispratio sinoćna dešavanja?
3: E, jesam, da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Pa moram da kažem da je stvarno veliki utisak ostavio naš bend Lavina, naši predstavnici. Oni su toliko pokidali sinoći, to ne mislim samo ja, nego gledam i pod društvenim mrežama komentari, i ne samo ljudi iz Srbije, pa da ne kažu posle što su naši, nego su i ljudi iz drugih zemalja komentarisali.
0: Jesu,
3: kako
0: jesu,
3: je,
0: jesu, da. Iskreno da budem, Lavina je, ali stvarno je bila najbolja. Meni se takođe dopala i Hrvatska, moram da priznam. Ovo ostalo sve nešto mlako, mlako nekako.
3: Da, pa
0: nekako.
3: Dobro, vidjet ćemo kako će biti ostali u ovom drugom polufinalnom delu ovog takmičenja, ali rekao bih da smo mi sa Balkana sinoć spasili priču, da.
0: Jesu, ne možemo da budemo lažno skromni, stvarno smo spasili priču, tako da navijamo u subotu za naše ono apsolutno fenomenalne momke, a za to se spremamo naravno uz, evo, najveće hitove za celu Srbiju. Pa nam je tu Boris Režak i mi smo jači, a realno jesmo.
3: Jesmo, da. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kakav life, strašan life. Mozart, baš me s kim igraš. U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Tehnomanija, Biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi. Više na tehnomanija.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: u prazinu u meni mizarije.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa sutra vreme lepše nego danas. Kažu pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 19 pa do 23.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale...

Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Sve su žedne oko mene

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
2: Bekament.
6: Za boje koje lepo stoje. Tu je Pekamen.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: Ne miriš u zumboli, da. Bijelo dugme u 14 minuta do 5.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I Dan na hitu i sreda danas 13. maj i definitivno dan u pričamo o Euroviziji. Ali kako i da ne pričamo kada su naši momci zaista, moramo tako reći, zaista su pokidali. Ali da budemo fair, to ne kažemo samo mi, nego kad uđete bilo gde na bilo koji snimak nastupa na mrežama, zaista su komentari ono ludilo. Tako da cijelom svetu se svidela pesma Kraj mene našeg metal benda Lavina. Finale 70. Eurovizije po redu gledamo sad u subotu 16. maja i ono što smo saznali jeste da tada nastupamo u prvom delu večeri, tako da se baš onako spremamo za navijanje, a do tada naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Jedan savršeni duet, to su Žana i Bebek, koji kažu jabuke i vino, a ja vam naravno da kažem još jednom dobar dan.

Max. Dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs. Listen in.

0: zajedno.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Recite mi, kako je to sve počelo?
7: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
6: Na koga sve mislite?
7: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
8: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: Kul cool, 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. When
2: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 17 časova i 2 minuta. Dobar dan, a to nam je Kolonija i sve oko mene je greh.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I dobar dan, vi ste na Hit FM-u, a mi smo sa vama. Sad kad kažem mi, to sam ja, ali to nam je kolega Ogi.
3: Dobar dan, da, pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste?
2: Evo, dobro smo, da, čitali smo malo tu nešto naslove i počeo je filmski festival u Kanu. U Francuskoj, kao i svake godine, održava se u maju mesecu i ono što je zanimljivo jeste da su čak 3 srpska filma tamo.
3: E, da, možda ste to videli, svi portali pišu o tome. Dakle, imamo 3 srpska filma na festivalu u Kanu. Držimo palčeve, naravno, da naši dobro prođu tamo, ali ono što bih dodao jeste da, pretpostavljam da nećete možda, mnogi od vas makar neće otići do Kana da gledaju ove filmove ovih dana, ali u Beogradu počinje festival slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. Dakle, sutra je otvaranje, 14. maja uveče i trajeće do 17. Da.
2: Da, dobro, sjajno. Sad sigurno ćemo mi dobro proći u Kanu na festivalu, to ne sumnjam. Realno, da. A vi ako dolazite do Beograda ovih dana, pa onda se vidimo u kinoteci, kao što nam Ogi kaže, počinje festival ovog slovenačkog filma i onda je sad vreme nekako da se vratimo na muziku.
3: Možemo
2: pa,
3: lagano
2: da. Možemo, da, u nastavku. U nastavku Riblja čorba i Oko mene.
3: Dobrodošli na Hit FM.
2: Dobrodošli.

0: pegament.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, biota intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
12: Lidl, isplati se.
13: Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
14: Šta je uslov?
13: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
15: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
16: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
17: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
18: Hit FM radio.
19: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Za sutra vremenska prognoza nam kaže smena sunca i oblaka, vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevna od 19 do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.

0: Petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
1: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
2: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima. When you
10: smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
11: I'm loving it.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.

0: slušamo Gruva i bit ću tu. A i mi smo tu na Hit FM radio.
1: Molim?
2: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, slušate Dan na Hitu, sreda, danas 13. maj. Definitivno smo u proleću, priroda se budi, ali bude se uvek i neke promene, a tu nam je Ogi. Pa reci nam, Ogi, šta se to novo bitno dešava?
4: Kako si nam ovo lepo rekla, bude se i promene i budi se proleće i svi smo se već i razbudili, da, s obzirom na to da će uskoro 6. Dobro, dobar dan, da, pa nešto sam na mrežama video da se od 1. jula mi dobijamo nove pasoše, da.
0: E, da, ja sam nešto videla o tome, nešto novo, burgundi, crvena boja, natpisi na srpskom i engleskom jeziku umesto i na francuskom kao što je bilo.
4: Burgundi, crvena, to ste sigurno videli negde na portalima ili na društvenim mrežama, čuvena burgundi, crvena, sad koja je to crvena, neka specijalna nijansa te crvene boje, ja ne znam, ali da, ovaj, hvala ti što si nam to podelila baš tako ovaj, tačno kako je boja u pitanju. Ono što je možda samo najvažnije da podvučemo ovde je da nećete morati da menjate pasoš, da, to ne znači to.
0: E da, odlično, znači ljudi ne menjamo ništa dok nam ne istekne taj pasoš, znači kad ona godina koja piše, tada menjamo.
4: Tačno, tačno, i onda ćete dobiti, kad vam istekne već pasoš, ovaj novi burgundi crven.
0: Jeste.
4: Pasoš. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku?
0: Možemo, naravno. Ja, odlično, znači ovo nam je čola.
4: Odlično, za da, nekako da. To je ono što se nikad ne menja kod nas.
0: Nikad, ljubav je samo reč.
4: Tako je, dobrodošli na Hit.
0: Dobrodošli.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

0: slavimo zajedno. Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi. I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: jela.rs.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Hit FM.
3: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše, sve u cilju zaštite potrošača.
2: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez.
6: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
4: Hit radio.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme 6 sati i 57 minuta.
0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
0: Hit FM radio vam predstavlja kviz. Drini usisavanje.
2: Idealno je vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača vama može doneti super nagrade. Svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisamo po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača Dream X50 Ultra Complete, premium robot usisivač sa ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete papir i olovku i zapisujete šta smo sve usisali jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Samo na Hit FM radiju.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

jasni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Srbiju.
1: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

i šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.